0: rasulullah wiimo Muhammadu ko jettude Allah Ahmadu ko gudde yettude Allah rasulullah ko nunaɗa billahi ko seyila Allah limamul mursilin kanko ni almami julɓe katimum lambiya e kanko addi tagede sakkiɗi feñje dina goɗɗo watta feñ caggal dina makko ha ñande yawmi yuba suuna yeccidel bubu suwa wi waɗiɗo mana ene temedde joyi mbuɗum wiyama ba
1: onon jo suuɗamen
0: albarka ba wi Khalid Musa wi badi do temedde ne sam gidaado be badi hare arbe be dabbo ngata ciodde ngol juddo ngata daande si o wi akati mun lambiya e kanko adi tagel sakidi fedde dina goddo warta fen caggal dina makko ha nyande yawmu yuba suuna jibinaako makka o dañi duuɓi capanɗe nayi o firi makko o fay madina o nula waɗa annabi o hokka seydina Aboubacry ɓe mbimo bamum boomi ɓe mbimo siddike gonɗinɗo kanko adi gonɗinde kala tagore Allah kanko adi gonɗinde mboko sambalaji mbiri